0: спор, я съм нор. Я съм убоги спор. Здай начвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Се по своей памети отлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо от вас норит. За зачитек мора си запит, я съм нор.
1: Я съм нор.
0: Я съм убоги.